0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Jón Sigurd Johannesen úr 17. Korintbrefi.
1: Fyrsti kapitul. Paulus apostol Krists Jesu við Guds vilja og Timoteus bráurinn hælsa Guds kyrkjulíi sum í Korint saman við öllun hinun heilavum sum í allari Akeo. Nægi veri við tykkun og fríur frá gúti fægju varun og herranun Jesus Kristin. Lofa vor veri gút og fægjur svars herra Jesu Krists, fægjur miskunnar og gút allar tröstar. Som tröstar okkun og í einu og hverju trångt okkara, så að við kunnu trösta tei som í allsins trångtun, við tarri tröst som við sjálfur vera trösta í við av gúti. Tui að lyga som lugingar Krists koma rúklia yfir okkun, så lægis kemur eisne tröst okkara rúklia við Kristi. Og annakvörst við lúja tróngtir, tó það tykkun til tröstar og frelsum, eðla við vera tröstagir, tó það tykkun til það tröst som vísir kraftsuna og í tólmáum og í tæmun somu lújingun som við æsne lúja. Og von okkara tykkun föst, við þeir að við vita eða eins og tíð félagjar í lújingunum, svo lægis tíð til æsne og í tröstinu. Tui að við vilji ekki bröfur að tíð ekki skulu vita það trångt som okkur var fyrir í Asium, að við voru ekvilega hart nýjur tingtir, meir en við voru mentir, svo að við æsni ívavust lúfi. Ég sjálfur höttu við afsagt deyjadómin fyrir okkur sjálfun, fyrir að við ekki skuldu lúta okkur sjálfar menn að gút som reisir upp hinn í deyjum. Hann som bjargar í okkun og bjargar okkun úr slugum deyja og som við seta það vón til að hann æsni enn vil bjarga okkun. Við teg að tíða æsni koma okkun til hjálpar við bönunni fyrir okkun, fyrir að teg á mongun munnun má vera framborun tökk okkara vegna fyrir teg nægugafum som okkun vætt við forbun á mongun. Tui að þetta rós okkaran, vitnesbúrurinn við samvisku okkaran, eða í heilavleika og rænleika Guds, ikki í holljum vustómum, men í nægi Guds hefa við ferast í heiminum og sérstaklega tjatikkun. Tui að

Esta es Shay. Beat Hoyast. Nú lesir Svenning á lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesur Jón Sigurd Johannesen úr 17. Korintbrevi.
1: Fyrsti kapítul. Paulus apostol Krists Jesu við Guds vilja og Timotheus bráurinn hælsa Guds kyrkjulíi sum eru í Korint, saman við öllun hinun hælavum sum eru í allari Akeo. Nægi veri við tykkun og fríur frá gúti fægi varun og herranun Jesus Kristi. Lofa vor veri gút og fægir svars herra Jesu Krists, fægir miskunar og gút allar tröstar. Som tröstar okkun og í eini og hverju trångt okkara, så að við kunnu trösta tei som eru í allsins trångtun, við tarri tröst som við sjálfur vera trösta í við á gúti. Tui að lyga som lujingar Krists koma rúklia yfir okkun, så lægis kemur æsni tröst okkara rúklia við Kristi. Og annakvörst vit lúja trångtir, tá það tykkun til tröstar og frelsum, eðla vit vera tröstagir, tá það tykkun til það tröst, som vísir kraftsuna og í tólmáum og í tæmun somu lújingun som vit æsni lúja. Og von okkar tykkun föst, vit þeir að vit vita, eða eins og tíð eru félagjar í lújingunum, svo lægis eru tíð til æsni og í tröstinni. Tui að vit vilji ikkje brøvur að tíð ikkje skulu vita það trångt som okkur var fyrir í Asium, að vit voru ekvilega hart nýjur tingtir, meira en vit voru mentir, svo að vit æsni ívavust lúfi. Ja, sjálfur höttu við afsagt deyjadómin fyrir okkur sjálfun, fyrir að vit ikkje skuldu lúta okkur sjálfar, men að gút som reisir upp hinni deyjum. Hann som bjargar í okkun og bjargar okkun úr slugum deyjan og som við seta það vón til að hann æsni enn vil bjarga okkun. Við þegar að tíða æsni koma okkun til hjálpar við bönunni fyrir okkun, fyrir að þegar mongun munnun má vera framborin tök okkar að vegna fyrir þegar nægugafum som okkun vætt við forbön á mongun. Tui að þetta rós okkaran, vitnesbúrurinn við samvisku okkaran, eða í hælavleika og rænleika Guds, ikkje í holljum vustómum, men í nægi Guds hefa við ferast í heiminum og sérstaklega tja tikkun. Tui að við skrifa ekki anna tiltikkar en tja som tíð annakvörst lesa eller hefa finnst ég sanna. Og ég vóni að tíð til fullnar skulu sanna tja, Lúka som tíð að eisne fyrir ein parst hefa sanna okkun eða vít eru rós tykkaram, eins og tíð eru okkara að degi Jesu harra vors. Og í hessum treste var það atla mún að koma fyrst til tykkara fyrir að tíð skuldu fúa nægi tver reisur. Og að færa umtja tykkun til Makedónium og svo frá Makedóniu koma attur til tykkaram og að tykkun vera fylgdur að við til Judeo. Tói nú hetta ver atla mún, manni tói hefa veri ein vingluskoltur, eðla tei rá sum er tegi fyrir, tegi tei fyrir etter holtunun, fyrir að tegi mer skulu vera bægi ja, ja og nei, nei. Så stat sum gut trúfastur, så tala okkar atl tykkara ikkje bægi ja og nei. Tui að sonur Guds, Kristus Jesus, som tykkara mittlun prædikavur av okkun, av mer og Silvanusi og Timotheusi, ver ikkje bægi ja og nei, men ja það vore ui honum. Tui að som engar som Guds fyri jottanir erum, ui honum hefa þær ja sutt, og fóa tui æsne vi honum ammen sutt, gute til æru vi okkun. Men han som heldur okkun til lúka við tykkun fast við Krist og salva í okkun gút, han som æsni hefur innsikla okkun og gífi okkun pant andans og jörstu okkara. Men ég kalli gút til vitni mótu salmúinu, tui það verð fyrir að æra tykkun eða ekki enn komin til Korint.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Jón Sigurd Johannesen úr sætna Korintbrefi.
1: Fyrsti kapitul. Paulus apostol Krists Jesu við Guds vilja og Timotheus bráurinn hælsa Guds kyrkjulíin sum eru í Korint, saman við öllun hínun hælavum sum eru í allari Akeo. Nægi veri við tykkun og fríur frá gúti fægi varun og harranun Jesus Kristin. Lofa vor veri gút og fægir svors harra Jesu Krists, fægir miskunar og gút allar tröstar. Som tröstar okkun og í einu og hverju trångt okkara, så að við kunnu trösta tei som eru í allsins trångtun, við tarri tröst som við sjálfur vera trösta í við á gúti. Tui að lyga som lugingar Krists koma rúklia yfir okkun, så lægis kemur eisne tröst okkara rúklia við Kristi. Og annakvörst við lúja trångtir, tó það tykkun til tröstar og frelsum, eðla við vera tröstagir, tó það tykkun til

eisni ivaust lúive. Ja sjálfur høttu við avsagt deyðadómin fyrir okkun sjálfun, fyrir að við ikkje skuldu lúita okkun sjálfar, men að gút sum reisur upp hinni deyju. Hann sum bjarga í okkun og bjargar okkun úr slúgun deyja, og sum við seta til vón til, at hann eisni enn vil bjarga okkun. Vi te at tid eisne koma okkun til hjálpar vi bønene fyrir okkun, fyrir at te a mongun munnun ma vera framborun tök okkara vegna, fyrir te a nægugavum som okkun vætt vi forbøn av mongun. Tui at hetta rós okkaran, vitnesbúrurinn og samvisku okkaran, at ui heilavleika og reinleika guds, ikkje ui holdujun vustómum, men ui nægi guds hefa vit ferast ui heiminun og sérstaklega tjadikkun. Tui að vi skrifa ondse anna tiltikkara enn tea som tid annakvart lesa eller hefa finnse a sanna. Og ég vóni að tid til fullnar skulu sanna tea, lúka som tid að eisne fyrir ein parst hefa sanna okkun eða vid eru rástikkaram, eins og tid eru okkara að degi Jesu harra vors. Og í hessum treste var það atla mún að koma fyrst til tikkara fyrir að tid skuldu fúa nægi tver reisur. Og að færa umtja tikkun til Makedónium, og svo frá Makedónium koma attur til tikkaran og að tikkun vera fylgdur að ve til Judeo. Tóginu hetta ver atla mún, manni tó hefa veri ein vinglaskoltur, eðla teg rá sumi tegji teg fyrir etter holdunum, fyrir að tegja mer skulu vera bægi ja ja og nei nei. Så stat som god trúfastur, så tala okkara til tikkara, ikkje bægi ja og nei. Tui at sonur Guds, Kristus Jesus, som tikkara mittlun prædikavur av okkun, av mer og Silvanuse og Timoteuse, vær ikkje bægi ja og nei, men ja ta vore ui honum. Tui at som engar som Guds fyrirjóttanir erum, ui honum hefa ter ja sutt, og få at vi eisne vi honom ammen sutt, gode til æro vi okkun. Men han som heldur okkun til luika vi tikkun fast vi Krist og salva i okkun god, han som eisne hefur innsikla okkun og givi okkun pant andans og gjørstu okkara. Men ik kalli god til vittne mot salmuine, tui ta ver fyrir at æra tikkun eði ikkje enn komin til Korint. Ikkje så som at vid harrar yfir tryggtikkaran, men vid starfelavar at gleji tikkaran, tui at ui trunne standa tid. Annar kapitul. Men eg gjørði hetta av fyrir mun ekna part, at ikkje attur vildu koma til tikkara vi sorg. Tui at om eg veldi tikkun sorg, hvor það ta som ger mig glejan utan tann som eg veldi sorg? Og just av tarri grund skriva ég til tikkara, fyrir að ég, tá ég kom, ikkje skuldu få sorg av tæmun som ég åtti að få gleði av, við þeir að ég hefði til að trest á tikkun öllun, að gleði mún gleði tjá tikkun öllun. Tói að á miklar í enkjist og hjartans tríja skriva ég til tikkara við mongun tarun, ikkje fyrir þeir að þeir skuldu få sorg, men fyrir að þeir skuldu få að kjenna tann kærleika som ég hefði til tikkara sérstaklega. Men om einhver hefur vald sorg, þá það ikkje mer hann hefur vald sorg, men ui nøkrun múne að þeir ikkje skal gera ónegv av tikkun öllum. Nó mikil tói manni tann refsing som hann hefur finnji av tæmu flestu av tikkun, svo að tíð nú attur í mót, heldur eiga fyrirgjöf honum og trösta hann fyrir að hann ikkje skal sökka og í enn større sorg. Tui og amin ég tikkun að tíð skulu koma samt og maður sýnu honum kærleika. Tui að eisni að tarri grund skrifa ég að ég kundi få að vita hvossu fullröynd tíð erum og om tíð eru lúgin í öllum lútum. Men tui, som tíð fyrirgjöf að neka, honum fyrirgjöf ég við. Tui að eisne teg som ég hefði fyrirgjöfum, om ég hefði haft nega fyrirgjöfan, teg hefði ég gjörst fyrir tikkara skuld, fyrir aðsjón Krists,

0: tess a vid ikkje skulle vera villættir av satane, tui a vid eru ikkje okunnigir vi svikra hansara. Ta ég kom til troas er búa gleði bóskapen Krist og dýr voru mér opnægjar her í herranum, ta hei ég ekki rekk fúi andamúinun, eða tói að ég hitti ekki Titus, bróur múin, men ég skildist frá tæmun og forast ég til Makedóníu. Men gúd veru tökk som allt við fyrir okkum fram og síjus fyrir í Kristum, og við okkun letur engan af kunnskapi súinun koma upp allar stægir. Tui a vit eru Krist skói enche fyrir gúti millum tarra som vera frelst og millum tarra som glætast. Taimun ein enche av deia til deia, men hinun ein enche av luive til lus. Og hvor dúligur til hetta? Tui a vit eru ikkje eins og hinir mongum som færa á rægilega vi guds orum, men vi tala som av reinleika, ja som av gúti, fyrir ásjón Guds og Kristi. 3. kapitul. Færa vit nú aftur að gefa okkur sjálfun vimmæli, eðla törvar okkur eins og summun eða hefa vimmælis brev til tykkara eðla frá tykkun. Tíðir og brev okkara, innskrifa og hjörstu okkara, kjent og lýsi af öllu mennesjum. Tui að þeir eisa að tíðir og brev Krists finnju í le af okkur, skriva ikkje vi bletsjen, men vi anta hins livande guds, ikkje av steintalvor, men av hjertatalvor av kjøtet. Men slukt alid heva vi til guds fyrir Kristi skuld. Ikkje så vi av okkun sjolvun dúligir til at hugsa neka upp som av okkun sjolvun, men dúnaskapur okkara fra gute. Honun som eisne gjördi okkun dúligar til að vera tænarar fyrir nutjum sottmalan, ikkje bøkstavs, men andan, tuja bøkstavurinn drepur, men andan lugar. Men ta ég tænasta deians som vi bøkstavun var innhögt ui steinar, kom fram ui durd, så at uselsmenn ikkje tóltu var lúti at anlíti Mósesar fyrir ljómanun ui anlíti Hansaran, som tó kvarv bústur. Hvordan mykje meira må ta ikkje tænasta andans vera ui durd? Tui at hei fordømingar tænastan durd, ta rattvísi tænastan enn mykje meira rúk ui durd. Tui at sjolt hitt durd rúka ui hesun lúti ta ikkje durd rúkt ui saman búri vi hinn overstóra durdleika. Tui at ta tæsum hvörfur bústur kom fram ui durd, ta skal mykje meira tæ som verir vi vera ui durd. Vi tæ a vit nú hefa sluika vón, ta halda vi fram vi miklum trestin og ger ikkje eins og Moses som leie et skuili yfir andlit sutt fyrir at Israels menn ikkje skuldu lúti at tæ som hvarv bústur fekk enda. Men húur tarra vær for heravur, tui a lúka til dægin i dag liggur sama skuile yfir upplestrunun av hinum gamla sottmalanun og verir ikkje tíkje bústur av, tui að eina og i Kristi fer tæ bústur. Ja, lúka til dægin i dag liggur eit skuile yfir jörstun tarra, tói Moses verir lísin upp. Men tói þar vendu til herrans verir skuile tíkje bústur. Men herren andin, men her som andi herrans her frelse. Men vid allir som vi óskuldun anlíti áspegla durd herrans, vid veru ummyndægir til hina som og mynd fra durdleika til durdleika, vid þeir að það kemur fra herra andans. 4. kapitul. Tess vegna vid þeir að vid hafa fyndi hessa tænastum, sólagi som vid hafa fyndi nægi til, falla vid ikkju fott. Men vi hefði afsagt okkur hinnar skammeligu launugötunar og færi ikkje fram við svíkun eðla falska Guds orð, men við að kunngjera sannleikan bjóa við okkur fram fyrir samvitsku hvers manns fyrir ásjón Guds. Men om svo að gleði búskapur okkara huldur við einu skuile, þá það millum tarra som glætast að hann huldur við skuile. Tja taimun som gúturinn yfir hesun heimi hefur blinda hinn vantsjóna húun og an, fyrir að ljósi frá gleðibóskapunum durð Krists, hann sum Guds mynd, ikki skuldi skýna. Tui að ikki okkun sjálfar prædika vid, men Krist Jesus sum Herra, men okkun sjálfar sum tænarar tykkara fyrir Jesus skuld. Tui að Gud sum segi, úr myrskrunum skal ljós skýna fram, hann læt að skýna og jörstun okkara, fyrir að leta kunnleikan Guds sturt og í ásjón Krists lýsa fram. Men henda durgripen hefa við í lærkjere, fyrir að hinn overmikla kraftin skal vera Guds og ikkje frá okkum. Trongtur, som við eru í öllum förun, men tá ikkje innebyrdir, íva fullir, men tá ikkje ráleysir, eðsöktir, men tá ikkje uppgjöfnir, felder, men tá ikkje tundir. Allt og berandi deying Jesu vi okkun og líkamanum, fyrir að eisne Jesu lúf ma veru openbera og líkam í okkara. Ja, allt og vera vit meðan við lífa gefnur upp til deyja fyrir Jesu skuld, fyrir að eisne Jesu lúf ma veru openbera og í deyjulíu holdi okkara. Sólægis ta deyjin virksamur í okkun, men lúfi í tykkun. Men av tuja vid hefinn sem að trúar andan samsverandi tuj som skrifa stendur, e trúi, tuj tala í em, så tryggva vid eisne og tuj tala vid eisne. Vid hef vi vita að han som vakti upp Herran Jesus skal eisne uppvekja okkun saman vi Jesusum og lægi okkun fram saman vi tykkun. Tui að allt þetta hendir fyrir tykkara skuld, fyrir að náin sum ökt við að nóa til þess fleiri, má gera takkargerina rúklíja til Guds æru. Tui falla við ekki fatt, men om svo okkara ídra menneska fest, ta veru þá okkara innara menneska endur nútja dag frá degi. Tui að trongt okkara sum stokkut og latt, virkar okkun út allt mark og mat, eina ervia tingt av durd, vi tega vid ikkje lyte at hinun skjönnliga, men hinun oskjönnliga, tui at hit skjönnliga tuimelit, men hit oskjönnliga ervit. Femte kapitul. Tui at vid vita at okkara jöriska tjalpu veru brote nýjur, ta hefa vid en byggning fra gute, hus som ikkje vi hondun gjörst, ervit ui himnunum. Tess vegna stinja við eisne, við þeir að okkun löngjist eftir að yfirkleiðast við húsi okkara frá himne, svo satt som vit, tói við eru uiklatir, ikkje skulu standa naknir. Ja, meðan við eru í tjálpúinu, múast við og stinja, eða tói að við vilja ikkje ákleiðast, men yfirkleiðast, fyrir að þið deiliga kan veru uppsluka á lúfunum. Men tann som hefur gjörst okkum förar just fyrir hissun gút som gav okkum pant andans. Vit hefa því allt og gott rest og vita að meðan vit heima í líkamanum vit bústur frá Herranum. Tui að vit gengu í trygg, ikkje í skóan. Ja, vit hefa gott rest og hefa bestan húen til að færa bústur úr líkamanum og vera heima hjá Herranum. Þess vegna seta við eisni okkar æru í, annarkvörst við eru heima eðla bústur, eða veru honum til tokka. Tui að við mér öll veru openbera fyrir dómstólu Krists, fyrir að einu hvör kan få atturgóldu til ham som útint við líkamanum, eftir tui som hann hefur gjörst, annarkvörst gott eðla illt. Við teg að við ta kjenna Herrans öttam, rauna við að vinna mennesjur, men fyrir gúti eru við openlúsir. Ja, ég vóni að við eisen eru openlúsir fyrir samviskun tykkara. Ikki gefa við aftur okkun sjálfun vimmæla til tykkara, men við gefa tykkun fyrir til að rósa tykkun af okkun, fyrir að tíð kunnu hef okkur að sværa tæmun, sum rósa sér af hinun ítra og ikki af hjartaleginum. Tui að við hefa mist vítum, tó það fyrir Guds skuld, eðla við hefa allt okkara skýl, þá það fyrir tykkara skuld. Tui að kærleiki Krists valdar okkun, við þeir að við hefa hildi hetta. Ein deyur fyrir allar, ta tar allir deyur. Og han deyur fyrir allar, fyrir at hær som lífa, ikkje longur skulu lífa fyrir sig sjálfun, men fyrir honum som fyrir tær deyur og upprísin. Tui meta vi ta her etter ongan etter holdunum. Ja, vi så etter holdunum hefa kjent Krist, ta kjenna vi ta nu ikkje longur såleis. Tui onkur i Kristi, han nutjur skapningur, hitt gamla fære, så i tegir voru nutt. Men allt fra gode som gjørdu okkun sottar vi se, vi Kristi, og gav okkun sottar gerar tænastna. Vi te at det var god som i Kristi gjørdi heimen sottan vi se, og han tilroknar heimen ikkje misgjerit herra, og hefur lagt orri sottagjerina nýru i okkun. Vid tui sendi bó i Krist stem, som var da gult og aminti vi okkun. Vid bia i Krist stem, veri sott vi gult. Tan som ikkje visti sind, gjördi han til sind okkara vegna, fyrir a vid skulu vera Guds rattvise og i honum.
1: Vi tar det Jan Sigurd Johannesen leser ur sætna Korintbrevet. Etta sjei. Vit høyrast.

Vi at han ikkje skal søkka i enn større sorg. Tui amin je tikkun at hi skulle koma samt om a syne honom kærleika. Tui at eisne at herre grund skriva i e, at e kunde få a vita hvose fullrønt tid erom, og om tid er lujen i ötlun og lutun. Men tui som tid fyrirgeva nekam, honom fyrirgevi e vi. Tui at eisne te som e hefe fyrirgevi, om i hefe haft neka fyrirgeva, te hefe i gjørst fyrir tikkara skuld, fyrir a sjón Krists, til þess að við ekki skulu vera villættir af satanum, því að við eru ekki ókunnigir við svíkra hansara. Þá ég kom til trúas að búa gleði bóskapin Krist og dýr voru mér opnægjar herri herranum, þá hei ég ekki rekk fúi andamúinun, eða því að ég hitti ekki Titus, bróur múin, men ég skildist frá tæmun og forast ég til Makedóníu. Men Gud veru tökk som altu fyrir okkum fram og síjus fyrir Kristum og vi okkun letur engan av kunnskapi sunun koma upp allar stægir. Tui a vit eru Krists góu enki fyrir Gudi millum tarra som vera frelst og millum tarra som glætast. Tæmun ein enki av deia til deia, men hinun ein enki av lúfi til lúfs. Og hvor er dúligur til hetta? Tui a vit eru ikkje eins og hinir mongum som færa óreiliga við Guds orum, men vi tala som av reinleikam, ja som av gutum, fyrir asjón Guds og Kristi. 3. kapitul. Færa vit nú aftur að gefa okkun sjálfun vimmæli, eðla törvar okkun eins og summun eða hefa vimmælis brev til tikkara eðla frá tikkun. Tidir og brev okkara, innskriva og gjørstu okkara, kjent og lýsi av öllu mennesjum. Tui at hir eisea at hir eru brev Krists, finnju i le av okkun, skriva ikkje vi bletsjen, men vi anta hins livande Guds, ikkje av steintalvor, men av hjertatalvor av kjøtet. Men slukt og alid heva vi til Guds fyrir Kristi skuld. Ikkje så er vi av okkun sjolvun eru duligir til at hugsa neka upp, som av okkun sjolvun, men dunaskapur okkara er fra gode. Honun, som eisne gjördi okkun duligar til að vera tænarar fyrir nutjum sottmalan, ikkje bøkstavs, men andan, tui að bøkstavurinn drepur, men andan lugar. Men tói tænasta deians, som vi bøkstavun var innhögt ui steinar, kom fram ui durd, svo að Ísraelsmenn ikkje tóldu að lúti að anlíti Mósesar fyrir ljómanun og anlíti Hansaran som tó hvarf bústur. Hvosu mikið meira má þá ikkje tænasta andans vera ui durd. Tói að hegi fordömingar tænastan durd, tá er rattvísi tænastan enn mikið meira rúk ui durd. Tói að sjólt hitt durd rúka eru í hessun lúti tó ikkje durd rúkt og í saman búri við hinn ofurstóra durdleika. Tói að tói það som hvörfur bústur kom fram í durd, þá skal mikið mæra það som verir við vera í durd. Við þegar við nú hefa slúka vón, þá halda við fram við miklum trestin og ger ekki eins og Móses som leiði að skúli yfir andlit sutt fyrir að Ísraels menn ekki skuldu lúti að er það som hvarf bústur fekk enda. Men húur tarra vær for heravur, tui a luga til deginu dea liggur sama skuile yfir upplestrunun av hinnum gamla sottmalanun og verir ekki tíki bústur av, tui að eina og í Kristi fer ta bústur. Ja luga til deginu dea liggur eitt skuile yfir jörstun tarra, tói Móses verir lísin upp. Men tói þar vendu til herrans verir skuile tíki bústur. Men Herren er anden, men her som andi Herrans her er frelse. Men vid allir, som vi óskuldum anlíti, avspegla durd Herrans, vid vera ummyndægir til hina som og mynd fra durdleika til durdleika, vid þeir að það kemur fra Herra andans. 4. kapitul. Tess vegna, vi tega vi tega finnji hessa tænastum, såleis som vi tega finnji nægi til,
falla

0: vid ikkje fått. Men vid hava avsagt okkun hinar skammelige løgnegøtunar og færa ikkje fram vid svikun eller falska Guds ord, men vi har kunngjera sannleikan bjóa vid okkun fram fyrir samvitsku hvers mans fyrir asjón Guds. Men om så at gleiebåskaper okkara huldur vi einu skuile, ta det mellom tarra som glætast at han huldur vi skuile. Tja taimun som guturinn yfir hesun heime hefur blinda hinn vantsuna húen og an, fyrir all jósi fra gleiebåskapunum dur Krists, han som Guds mynd, ikkje skulde skuina. Tui at ikkje okkun sjálvar prædika vid, men Krist Jesus som herra, men okkun sjálvar som tænare tikkara fyrir Jesus skuld. Tui at Gud som segje, ur myrskrunun skal jós skuina fram, han let hæ skuina og jörstun okkara, fyrir að leta kunnleikan Guds sturd og í asjón Krists lúsa fram. Men henda durgripen hefa við í lærkjere, fyrir að hinn overmikla kraftin skal vera Guds og ikkje frá okkun. Trongtur, som við í öllum förun, men tá ikkje innebyrdir, íva fullur, men tá ikkje ráleysir. Ætsöktur, men tá ikkje uppgivnir, felder, men tá ikkje tundir. Altu berandi deying Jesu við okkun og líkamanum, fyrir að eisni Jesu lúf ma veru openbera og í líkam í okkara. Ja, allt við vera vít meðan við lífa gefnur upp til deyja fyrir Jesu skuld, fyrir að eisni Jesu lúf ma veru openbera og í deyjulíu holdi okkara. Sólægis ta deyjin virksamur í okkun, men lúfi í tikkun. Men av tuja vid hefinn sema truar andan samsverande tuj som skriva stentur, e true, tuj tala i em, så tryggva vid eisne, og tuj tala vid eisne. Vid hea vi vita at han som vakti upp herran Jesus skal eisne uppvekje okkun sema vid Jesusen, og leie okkun fram sema vid tikkun. Tuj at alt dette hender fyrir tikkara skuld, fyrir að náin sum økt við að nóa til þess fleiri má gera takkargerina rúklía til Guds æru. Tui falla við ekki fatt, men om svo okkara ídra menneska fest, ta veru tá okkara innara menneska endur nútja deg frá degi. Tui að trongt okkara sum stokkut og latt, virkar okkun út allt mark og mat, eina evja tingd av durd, vi tega vid ikkje luyte at hinun skjønlija, men hinun oskjønlija, tui at hit skjønlija tuimelit, men hit oskjønlija evit. Fymte kapittul. Tui at vid vita at okkara jöriska tjalpu veru brote nýjur, ta hefa vid en byggning fra gute, hus som ikkje vi hondun gjørst, evit ui himnunum. Tess vegna stinja vid eisne, vi tega at okkun lönnjist etter at iverkleast vi husi okkara fra himne, så satt som vit, ta vi deru uiklatter, ikkje skulle standa naknir. Ja, mean vi deru i tjallbúene, muast vit og stinja, eo tui at vit vilje ikkje avkleast, men iverkleast, fyri at hit deiliga kan veru uppsluka av luivunum. Men han som hefur gjørst okkun førar just fyrir hissun gud som gav okkun pant andans. Vi tefa til alt við gott rest og vita að meðan við heima og líkamanum við bústur frá herranum. Tui að við gengu í tryggf, ikkje og skóan. Ja, við tefa gott rest og hefa bestan húen til að færa bústur úr líkamanum og vera heima til herranum. Tess vegna seta við eisni okkar æru í, annakvörst við heima eðla bústur, eð veru honum til tokka. Tui að við mía öll veru openbera fyrir dómstólu Krists, fyrir að einu hvör kan fóa atturgóldu tegam som útint við líkamanum, eftir tui som hann hefur gjörst, annakvörst gott eðla illt. Við tega að við ta kjenna herrans öttan, rauna við að vinna mennesjur, men fyrir gúti við openlúsir. Ja, vóni að við eisen við openlúsir fyrir samviskum tykkara. Ikki geva vid aftur okkun sjálvun vimmæle til tikkaram, men vi geva tikkun fyrrum til að rosa tikkun av okkun, fyrir að tíð kunnu hef okkur að sværa tæmun sum rosa sér av hinun ytra og ikki av hjartalæginum. Tui að vit hefa mist vítum, tó það fyrir Guds skuld, eðla vit hefa allt okkara skil, tó það fyrir tikkara skuld. Tui að kærleiki Krists valdar okkun, vi te a vit hefa hildi hetta. Ein deyjur fyrir allar, tó tær allir deyjur. Og hann deyjur fyrir allar, fyrir að þær sum lífa, ikki longur skulu lífa fyrir sig sjálvun, men fyrir honum sum fyrir þær deyjur og upprísin. Tui meta vi tó her eftir ongan eftir holtunum. Ja, vit so eftir holtunum hefa kjent Krist, tá kjenna vit hann nú ikki longur sólægis. Tui onkur í Kristi, hann nutjur skapningur, hitt gamla færre, svo í þeir voru nutt. Men allt frá gútum sum gjörðu okkun sottar við sé, við Kristi, og gav okkun sottar gerar tænastna. Vi te að það var gút sum í Kristi gjörðu heiminn sottan við sé, og hann tilroknar tæmun ikki misgerir þarra, og hefur lagt orri sottargerina nýru í okkun. Vit eru tói sendi bó í Krist stæm, sum var það gút og í áminti við okkun. Vit býja í Krist stæm, veri sott við gút. Tann sum ikki visti synd, gjörði hann til synd okkara vegna, fyrir að vit skulu vera Guds rattvísi og í honum.
1: Vi tar det Jon Sigurd Johannesen läser ur Sjöna Korintbrevet.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Þetta er Shay. Við fannum að endursenda sendisna við veginn, við Daniel Adol Jakobsen frá og í det.

Þetta er Sjei Kristli Kringvarp og við hafa endursendt sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som legi til rattis. Þetta var endursending frá í dag.

Munur á. Ta skóla tíð aftur søkja mun á tøy sum tænir góðu og tøy sum ikki tænir honum. Malakías 3:8. Munur á jósi í myrkri. Munur at tøm jósu kvöldunum og tøm myrku kvöldunum. Nú spekliga færi at merkjast að kvöldinni eru færin að dimmast aftur. Skriftorður som stendur omanfyrir talar en mun som alla tøyinni hefur verið, men kostinni kannski ikki hefur verið svo sjönskur, samstundis við her tala að tann munurinn som kannski sást illa skal hann dega vera sera sjönskur. Tøy verri það svo að ikki alltaf sast hann stauri munurinn mittel tryggvandi og vantryggvandi, hvað óralægi og lufsförslu viðvíkur. Men mittlinn hinn vantryggvandi og hinn endurfölda tryggvandi hefur verið og framvið stauri múnur. Hesu múnurinn einstaurur og hann mittlinn standmyndunar og í vokskabinettunum tja Madame Tussauds í London. Her til mennesker som her eru afmynda hóast hesar voksmyndir svo mænlugar verilegi personum. Einar fyrir kona mun, Birgit og voru inni her, atla með að færa yfir að hjálpa einni eldri konu, som var hokna í einu stólu við stokkun í hóndinu. Men ta kom yfir móti henni, sa að hon var en voksmynd. Ég styrsa við, hon var svo mænlaug einn lífandi konu og var hokna, men hon var en ettergjör, hefur öngin andi og öngin lúið. Og til just lúfi som ger allan múnin. Þú ægi kannski eina rjóð eðla græn af ein træi og liggur rekst. Þú heldur að her ekki lúf, þú hef sast ekki lúf. Men setja í vatn og þú stuttar þú sprettur. Her sast ekki lúf, men her ver lúf. Öngin múnur sast á ein degar græn eðla rjóð, men munurinn ver her. Så leis verin det, da herren kjemur. Ta da løyvi og gode, som fer að gera alla munur. Og hese munurinn ver staurur, så staurur, som munurinn mittel nott og det, og munurinn mittel jós og myrskur, mittel tei endurfødtu og tei som ikkje endurfødtu. Og i skriften lesa við tveir menn som levdu som og byggt, annar var rúkur og hinn sera fatakar og sjúkur. Múnurinn var stórur tóra millum. Men var múnurinn stórur hese megin, svo var hann ikkje minni hínu megin. Men ta var lauglúturinn umbúttur. Hinn fatakar var sælu, men hinn rúkur var púinu. Hann vildi fegin sleppa vera her som tann fatakar var komin, men hetta ver ógjörlut som skriva stendur. Umframt allt hetta millun okkun og tykkun stört djúb fest. Så tei som vilja færa hýjani yfir til tykkara skulle ikkje kunna, og ei heldur nekar hæjani skal kunna koma yfir til okkara.

vi hefði haft nega fyrir djevan, te hefði ég gjort fyrir tykkara skuld, fyrir æsjón Krists, til þess að við ekki skulu vera villættir af satanum, því að við eru ekki ókunnigir við svíkur á hansara. Þá ég kom til trúas að búa gleði bóskapin Krist og dýr voru mér opnægjar her í herranum, þá hei ég ekki rekk fúi andamúinun, eða því að ég hitti ekki Titus, bróur múin, men ég skildist frá tæmun og forast ég til Makedóníu. Men Gud veru tökk som alltúi fyrir okkur fram og síjus fyrir Kristum, og við okkur letur engan af kunnskapu sýnun koma upp allar stægir. Því að við eru Krist skói engi fyrir Gúti millum tarra som vera frelst og millum tarra som glætast. Tæmun ein engi á deyja til deyja, men hinnun ein engi á lúfi til lúfs. Og hvor er dúligur til hetta? Því að við eru ekki eins og hinir mongum som færa órægilega við Guds orðum, men við tala som af rænleikam, ja, som af Gútum, fyrir æsjón Guds og í Kristi. 3. kapitul Færa við nú aftur að gefa okkur sjálfun vimmæli, eðla törvar okkur eins og summun að hefa vimmælis brev til tykkara eðla frá tykkun. Tíð eru brev okkara, innskrifa og gjörstu okkara, kjent og lýsi af öllu mennesjum. Tví að þér eisa að þýð eru brev Krists, finnst ju í le af okkun, skrifa ekki við bletjum, men við anda hins lífandi Guds, ekki á steintalvur, men á hjartatalvur af kjötu. Men slukt álít hefa við til Guds fyrir Kristi skuld. Ikki svo að við af okkun sjálfun eru dúligir til að hugsa neka upp som af okkun sjálfun, men dúnaskapur okkara er frá Gúti. Honun som æsni gjördi okkun dúligar til að vera tænarar fyrir nútjum sottmálan, ikki bökstavs, men andan, tí að bökstavurinn drepur, men andan lugar. Men tá ég tænast að deyjans som við bökstöfun var innhögt úr steinar kom fram úr durd, svo að Ísraelsmenn ekki tóldu að lúti að anlíti Mósesar fyrir ljómanun og anlíti hansaran som tó hvarf bústur. Hvosa mikið mæra má þá ekki tænast að andans vera úr durd. Tó ég að hegi fordömingar tænastan durd, tá er rattvísi tænastan enn mikið mæra rúk úr durd. Tui að sjálft hitt durdrúka eru í hessum lúti tá ekki durdrúkt og í saman búri við hinn ofurstóra durdlæka. Tui að tá ég það som hvörfur bústur kom fram í durd, tá skal mikið mæra það som verir við vera í durd. Við þegar við nú hefa slúka vón, tá halda við fram við miklum trestin og ger ekki eins og Móses som leið að skúli yfir andlit sutt fyrir að Ísraels menn ekki skuldu lúti að það som hvar bústur fekk enda. Men húur tarra ver for heravur, tói að lúka til dægin í dag liggur sama skúli yfir upplestrunum af hinnum gamla sottmálanum og verir ekki tíki bústur av, tói að eina í Kristi fyrir það bústur. Ég lúka til dægin í dag liggur að skúli yfir jörstum tarra, tói Móses verir lísin upp. Men tá eitthvað vendu til herrans veru skúli tíki bústur. Men herren er andin, men her som andi herrans er, her er fralsi. Men við allir som við óskuldun anlíti áspegla durd herrans, við veru ummyndægir til hina somu mynd frá durdlæka til durdlæka við þegar það kemur frá herra andans. 4. kapitul Þess vegna við þegar við hafa fyndi hessa tænastum, svolægir som við hafa fyndi nægi til, falla við ekki fótt. Men við hafa ásagt okkur hinnar skammeligu launugötunar og færa ekki fram við svíkun eðla falska Guds orð, men við að kunngjera sannleikan bjóa við okkur fram fyrir samvitsku hvers manns fyrir æsjón Guds. Men om så at gleðibóskapur okkara huldur við einu skúli, þá það mellum tarra som glætast að hann huldur við skúli.

0: Tja taimun som gudrun yfir hesun heime hefur blinda hinn vantsjóna húun og an, fyrir al jósi fra gleiðbóskapunum dur Krists, hann som Guds mynd, ikkje skuldi skuina. Tui at ikkje okkun sjálvar prædika vid, men Krist Jesus som herra, men okkun sjálvar som tænara tikkara fyrir Jesus skuld. Tui at Gud som segi, ur myrskrunun skal jós skuina fram, Han lät här skuina och görstun okkara, fyrir að leta kunnleikan Guds sturt og í ásjón Krists lúsa fram. Men henda durgripen hefa við í lærkjere, fyrir að hinn overmikla kraftin skal vera Guds og ikkje frá okkun. Trongtur som við eru í öllum förun, men tá ikkje innebyrdir, íva fullir, men tá ikkje ráleysir. Ætsöktir, men tá ikkje uppgivnir, felder, men tá ikkje tundir. Alltui berandi deying Jesu vi okkun og líkamunum, fyrir að eisni Jesu lúf ma veru openbera og líkam í okkara. Ja, alltui vera vit meðan við lífa gifnur upp til deyja fyrir Jesu skuld, fyrir að eisni Jesu lúf ma veru openbera og í deyjulíu holdi okkara. Sólægis ta deyjin virksamur í okkun, men lúfi í tykkun. Men av tuja vid hefinn sem að trúar andan samsverandi tuj som skriva stendur, trúi, tuj tala í em, så tryggva vid eisne og tuj tala vid eisne. Vid te að vi vita að han som vakti upp herran Jesus skal eisne uppveki okkun saman við Jesusin og lægi okkun fram saman við tykkun. Tui að allt þetta hendir fyrir tykkara skuld, fyrir að nægin som ökt við að nóa til þess flæri, má gera takkargerina rúklíja til Guds æru. Tui falla við ekki fótt, men om svo okkara ídra menneska fest, tá verið tá okkara innara menneska endurnutja dag frá degi. Tui að trongt okkara som stokkut og latt, virkar okkun út allt marsk og mat, eina evja tingd av durd, vi te a vid ikkje luyte at hinun skjönnliga, men hinun oskjönnliga, tui at hit skjönnliga tuimelit, men hit oskjönnliga evit. Fymte kapittul Tui at vid vita at okkara jöriska tjalpu veru brote nýjur, ta hefa vid en byggning fra gute, hús som ikkje vi hondun gjörst, evit ui himnunum. Tess vegna stinja við eisne, við þeir að okkun löngjist eftir að yfirklejast við húsi okkara frá himne, svo satt som vit, tói við eru uiklatir, ikkje skulu standa naknir. Ja, meðan við eru í tjálpúinu, múast við og stinja, eða tói að við vilja ikkje áklejast, men yfirklejast, fyrir að þið deiliga kan veru uppsluka av lúfunum. Men tann som hefur gjörst okkum förar just fyrir hissun gud som gav okkum pant andans. Vit hefa því allt og gott rest og vita að meðan vit eru heima og líkamanun eru vit bústur frá herranum. Tui að vi gengu í tryggf, ikkje og í skóan. Ja, vit hefa gott rest og hefa bestan húven til að færa bústur úr líkamanun og vera heima tja herranum. Þess vegna seta við eisni okkar æru í, annakvörst við eru heimella bústur, eð veru honum til tokka. Tui að við mér öll veru openbera fyrir dómstólu Krists, fyrir að einu hvör kan få atturgóldu tæm som útint við líkamanun, eftir tui som hann hefur gjörst, annakvörst gott eðla illt. Vi te að við ta kjenna herrans öttan, rauna við að vinna menneskjur, men fyrir gúti eru við openlúsir. Ja, vóni að við eisen eru openlúsir fyrir samviskun tykkara. Ikki gefa við aftur okkun sjálfun vimmæla til tykkara, men við gefa tykkun fyrir til að rósa tykkun af okkun, fyrir að tilkunnu hefa okkur að sværa tæmun som rósa sér af hinun ítra og ikki af hjartaleginum. Tui að við hefa mist vítum, tó það fyrir Guds skuld, eðla við hefa allt okkara skýl, þá það fyrir tykkara skuld. Tui at kærleiki Krists valdar okkun, vit he a vit hava hildi hetta. Ein deyur fyrir allar, ta tar allir deyir. Og han deyur fyrir allar, fyrir at hær sum líva, ikki longur skulu líva fyrir seg sjálvum, men fyrir honum sum fyrir tær deyur og upprisin. Tui meta vit ta her eftir ongan eftir holtunum. Ja, om vi så etter holdenen hava kjent Krist, ta kjenna vi han nu ikkje langur såleis. Toi om onkur i Kristi, han nutjur skapningur, hitt gamla fære, så i teg våre nutt. Men alt fra gode som gjør du okkun sottar vi se, vi Kristi, og gav okkun sottar gjerar tennasna. Vi te at det var god, som i Kristi gjør de heimen sottan vi se, og han tilroknar teimon ikkje misgjerit herra, og hefur lagt åri om sottagjerina nir og jokkun. Vid eru tui sendi bo i Krist stem, som var da god og i aminti vi okkun. Vid bia i Krist stem, veri sott vi god. Tan som ikkje visti om synd, gjördi han til synd okkara vegna, fyrir a vid skulu vera Guds rattvise og i honum.
1: Vi tar det Jon Sigurd Johannesen leser ur sætna Korintbrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.